Ele phone fangloina ila to fenga ima ma yo kino yo e mana tu o ala vanga se nga solina so i fuanga tasi ta tu tan puni o na o ta tu tu sa ile langi o yesu ke risol ta tu wala la valea e me fai on ta tu mo wale malo longa il mafiang o kino ta lu fa tu tu ile tu a ya ta tu te mo wai le malo longa o ta tu nganga pesene nemo auto